محلہ پنواں سوگ سان کر آیا نندک کہ مگشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو سچ کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سکھدائی جن پوری بنت بنائی تورٹھ محلہ پنواں پرب اپنا ہردے تے آئے کر سہی سلام تے آئے سنتوخ پیا سنسارے

ساتھ بچاری سوئی سوئی جاگی جت لائی تت لاگی تیری تے سمت کہاں تے پائی جاتے پرم کی لیک مٹائی تو رس کبیرے جانے میرو گر پرساد من مانیا جی باج نہ جی آ جائی جو ملے تا کال اگائی تا جیون پلو کہاں ہی موئے بن جیون ناہی اب کیا کسیے گیان بیچارا نج نرکھت گل بیوہارا رکھاؤ کس کنکم چندن گاریا بن نینو جگت نہاریا پوت پتا اک جایا بن ٹھاہر نگر بسایا

او تاک بخمنا جائی لین ارہاو جاب تاپ پرمن بزدہ کر ارد تاپ لے گئین ایبد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹے نانک سخ جن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل ایو منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رہاو پرتان پرتان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گن ندھان دیال پرکھ پرابھ

رویا سب لوئی آپ جائے سو بجھ سی نرمل جن سوئی سلوک رچنت جی رچنا مات گرب استھاپن تاس ساس سمرنت نانک ماں اگننا بناسن مکھ تلے پیر اپرے وسندو کوتھڑے تھائے نانک سو تنی کیوں وسارے ادرے جس دے نائے پوڑی رگت بند کر نمیا اگن ادر مجار ارد مخ چیل بیکل نرک کھور گبار ہر سمرت تونا جلے من تن ارتار بیکم تھانو جن رکھیا تس تل نام سار پرا بسرت سو کدے ناہے جاسے جنم ہار سلوک من اشا دان کرن سربتر آسا پورن ہے کھنڈن کل کلیس پرا سمر نانک نے دورن تھاورنگ مانے جس سنگ تیسو لائیے نے ہو تو سو بند نہ وسرو نانک جن سندر کیا دے ہو پوڑی جیو پران تن تھن دیا تینے رس پوگ گرے مندر راتھ اس دیے رج پلے سنجوگ سد بنتا سجن سیوک دیے پرا دیون جوگ ہر سمرت من تن ہریا لے جائے وجوگ ساد سنگ ہر گن رمو برسے سب سوگ تلوک کٹمب جتن کرن مایا انیک ادم ہے ہر بھگت پادہین نانک پرا بسرت تے پریت تے ٹٹڑیا سا پریت جو لائی بے انسیوں نانک سچی ریت تائیں سے تیرتیا پوڑی جس بسرت تن پسم ہوئے کہتے سا پریت کھن گھر میں بسن نہ دیو ہی جنسیوں سوئی ہیت کر انرت درب سنچیا سو کارج کیت جیسا بھی جے سو لونے کرم او کھیت اکرت کنا ہر وسریا جو نی پرمہیت سلوک کوٹ دان اسنانگ انک سودن پویترت اچرانت نانک ہر ہر رسنا سرب پاپ بمچتے ایدن کی تو موکنا اوری دتیم پاہے من وسندرو سچ سہو نانک ہبے ڈکھڑے اولاہے پوڑی کوٹ اگا سب ناس ہوئے سمرتر ناو من چندے فل پائیے ہر کے گن گاؤ جنم مرن پے کٹیے نچل ساتھاؤ پورب ہووے لکھیا ہر چرن سماؤ کر کرپا پرو راکھ لہو نانک بل جاؤ سلوک گرے رچنا اپارنگ من بلا سوادنگ رس کنداچ نے سمرنت نانک تے جنت دشٹا کرم مجھ اڈمبر ہب کے ہو منج محبت نیہ تو سائیں جے وسر نانک سو تنکھے پوڑی سندر سیج انیک سوخ رد پھوگن پورے گرے سوئن چندن سگند لائے موتی ہیرے من اچھے سکھ ماند اش نائے وسورے تو پرا چیتن آوئی وشٹا کے تیرے پن ہر نام نہ سانت ہوئے کد بد من تیرے سلوک چرن کمل برہن کھوجنت بیراگی دہ دسے تیاگنت کپت روپ مایا نانک آنند روپ ساد سنگ میں من سائی مخ اچرا وتا ہبے لو نانک ہب اڈمبر کوڑیا تن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا ٹوٹی چومپڑی تیر سب چنا جاتنا پدنا آدرو ادیان پر منا متر نہ اڑتن روپ ہین کج ساک نہ سنا راجا سگلی سٹکا ہر نام من پنا تس کی توڑ من ادر پر ہوئے سو پرسنا سلوک انک لیلا راج رس روپنگ چھتر چمر تخت آسنگ رچنت موڑ اگیان اندھ نانک سبن منورت مایا سپنے ہابرنگ مانیا مٹھا لگڑا موہو نانک نام ہونیا سندر مایا تروہو پوڑی سبنے سے تیچت مور کھلایا بسترے راج رس پوک جاگت پکلایا آر جا گئی ویہائے تندے تایا پورن پے نہ کام مویا مایا کیا وے چارا جنت جا آپ پورایا سلوک بسنت سورگ لوک ہے جد تے پرتھمی نو کھنڈن بسرنت ہر گوپال ہے نانگ تے

بعد تب آئے ہو مکھ سماہو حکم سا برتنی سچ صاحب سچا کھیل سب ہر تنی سال آئے ہو سچ سب اوپر ہر تنی جس نہیں کوئی سریک کس لکھے ہوں گنی ارہاو پون پانی ترتی آکاس کر مندر گھر بنی وچ

پیارا تُو اتھاؤ اپار اکوچا کوئی اور نہ تیری پاتے اے ارداس غماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے دن رین ساس ساس گن گاوا جے سوامی تُو پھاو نام تیرا سکھ نانک مانگ صاحب تُٹھے پاوا سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جد تُو کبھو تو تھان تیرا کہا آٹھ پیر جت تد تے آئی نرمل ہووے دیہا میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ تین سرنائی پایا رہاؤ بید پڑے پاڑ برہمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی سادک سدھ فرے بل لاتے تے پی موہے مائی دس اوتار ارارے ہوئے ورتے ماں دیو اودھوتا تین پی انت نہ پایو تیرا لائے تھکے بھوتا سہج سوکھ آنند نام رس ہر سنتی منگل گایا سبل درسن پیٹیو گرو نانک تا من تن

پوڑی سچا امر چلایون کر ست فرمان سدا نچل رب رہیا سو پرکھ سجان گر پرسادی سیویے سچ سبد نیسان پورا تھاٹ بنایا رنگ گرمت مان آگم اگوچر الکھ ہے گرمخر جان سلوک محلہ پہلا نانک بدرا مالکا پیتر تریا آن کھوٹے کھرے پرکھین صاحب کے دیبان محلہ پہلا ناون چلے تیرتھی من کھوٹے تن چور ایک پاو لتھی ناتیاں دوئے پا چڑھیے سہور بار توتی تومڑی اندر ویس نکور ساد پلے انناتیاں چور سے چورا چور پوڑی آپ یگم چلائیں دا جگتندے لایا ایک آپ ہی آپ لائن گرتے سکھ پایا دہت او من تام دا گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی

ہتھ راکھی کونجی سن سماد گفا تے آسن کیول برہم پورن تے بسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ تن ہر تن پایا دیال پرکھ نانک ارداس ہر میری ورتن ہر میری راس

जन्मे त्यों मरण पया, ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तान तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया। रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, उन दान इसनान ना संजम, सा सुन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारे, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हमें रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आपद देखे, सागत मान अपमान पया, जिसका इहो तान तान सो पर लेवे, अंतर सहसा दुख पया, अंतकाल किस साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, दे कुटंब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जा आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया, जो कुछ करना सो कर रहया, बख्शन हारे बख्श लया, जिन तो चाखिया राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भ्रगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी महला पहला, जत संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिवलागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगनपुर दृट समय सार, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन पर पुरलीना, जेवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक मैं सर्व सर्व मैं एका, ए सब गुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, तो प्रभ लखन ना जाई, दीपक ते दीपक परगासया, तिर पवन जो दिखाई, सच्चे तख्त सच महली बैठे, निरपो ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी, काड़ काड़ किंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सुखाई, राम कली महला पहला, औ हठ हस मड़ी करशाया, तारण गगन कल तारी, गुरम केती शब्द उधारी, संतो रखाओ, ममता मार ओ में सुख, तिर पवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मैं राखे, सतगुर शब्द विचारी, सिंगी सुरत अनाह दवाजे, फड़कड़ जो तुम्हारी, पर पांच बेण तई मन राखिया, ब्रह्म अग्न परजारी, पांच तत् मिल ऐरस दीवक, निर्मल जो ते पारी, रस लौके इव तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन औदू, अलख अगम अपारी, काया नगरी इव मन राजा, पांच वसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल विकाल कहे कहे बपरे, जीवत मुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त, आपे करता कारी, ताया सो तरे पवसागर, आत्म तत् विचारी, गुर सेवा ते सदा सो पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल लय गुणदाता, होमे तृष्णा मारी, त्रै गुण मेटे चौथे वर्त, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मुरारी, मनवा अस्थिर शब्द राता, एहा करणी सारी, वेद बादरा पाखंड औदू, गुरमुख शब्द विचारी, गुरमुख जो कुमावे औदू, जत सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे औदू, जो जूत विचारी, माया मोह भवजल है अवधू, सब तरे कुलतारी, सब सूरज उचारे औदू, बाणी भगत विचारी, यो मन माया मोहया औदू, निरसे शब्द विचारी, आपे बगसे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी, राम कली महला तीजा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा, कन्नी पाए जोगी, खिंसा कर तू दया, आमन जान विपूत लाए जोगी, ता तीर पवन जिन लाया, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजे, हर सिंह रहे लिवलाए, रहाओ ससंतोख पद कर चोली जोगी, अमृत ना पुगत पाई, ज्ञान का डंडा जोगी,
سنگھی سرت وجائی مان درڑ کر آسن بیل جوگی تا تیری کلپنا جائی تایا نگری میں منگن چڑے جوگی تا نا پلے پائی ایت کنگری تیان لاگے جوگی نا سچ پلے پائی ایت کنگری ساتن آوے جوگی اوہانا وچوں جائی پاؤ پاؤ دوئے پتلائے جوگی یو شریر کا ڈنڈی گرمخ ہووے تا تنتی واجے ان بید تشنا کھنڈی حکم بوجھے تو جوگی کہیے ایک سیوں چتلائے سیسا توٹے نرمر ہوئے جو جوتیو پائے نظری آمدہ سب کچھ بن سے ہر سے تی چتلائے سدگر نال تیری پامنی لاگے تاں ایسو جی پائے یو جوگ نہ ہووے جوگی جے کٹا مچھوڑ پر پمن کرے گرے شریر میں ہر ہر نام گر پرسادی اپنا ہر پراپ لہے یو جگت مٹی کا پتلا جوگی جس میں روگ وڈا تہ نام آیا انیک جتن پے کرے جوگی روگ نہ جائے گوایا ہر کا نام اوخد ہے جوگی جسنو ماں نمسائے گرمک ہووے سو ہی بوجھے جوگ جگت سو پائے جوگے کا مارگ بکھم ہے جوگی جسنو نظر کرے سو پائے انتر بھار ایکو ویکھے وچو پرم چکائے وین وجائی کنگری واجے جوگی سا کنگری وجائے کہے نانک مگت ہووے جوگی ساچے رہے سمائے رام کلی محلہ تیجا بھگت خزانہ گرمکھ جاتا سگر بوجھ بجائی سنتو گرمکھ دے وڈیائی رہاؤ سچ رہو سدا سہس ابجے کام کرودھ وچوں جائی آشوڑ نہ مل لاگی ممتا سب جلائی جتے ابجے تستے بن سے انتے نام سکائی سدا حضور دور نہ دیکھو رچنا جے نرچائی سچا سبد روے کٹ انتر سچے سنگ لملائی ست سنگت میں نام نرمول وڈے پاگ پایا جائی پرم نہ پولو سدگر سیو ہو من راکھو اکٹھائی بن ناوے سا پولی پھر دی برتا جنم گوائی جوگی جوت گوائی ہنڈے پاخنڈ جوگ نہ پائی سیو نگری میں آسن بیسے گر سبدی جوگ پائی تاتر باجی سبد نوارے نام سے من آئی ایو شریر سرب رکھے سنتو اسنان کرے لولائی نام اسنان کرے سے جن نرمل سبدے محل گوائی ترے گن اچیت نام چیتے ناہی بن ناوے بن سجائی برہما بسن مہس ترے مورت ترے گن پرم پھلائی گر پرسادی ترگٹی شوٹے چوتھے پد لولائی پنڈت پڑے پڑواد وکھانے تنا بوج نہ پائی بکھیا ماتے پرم پھلائے اپدیش کہے کس پائی پگ جنا کی اوتم بانی جگ جگ رہی سمائی بانی لاگے سو گد پائے سب دے سچ سمائی تایا نگری سب دے کھوجے نام نونگ ند پائی منسا مار من سہ سمانا بن سن است کرائی لوئن دیکھ رہے بسمادی چیت ادھشٹ لگائی ادھشٹ سدا رہے نرالم جوتی جوت ملائی ہاں گر سارائی سدا اپنا جن ساچی بوجھ بجھائی نانک ایک کہے بینتی ناو گت پد پائی رام کلی محلہ تیجا ہر کی پوجا دلمب ہے سنتو کہنا کشو نہ جائی سنتو گرمکھ پورا پائی نامو پوج کرائی رکھاؤ ہر بن سب سے میلا سنتو کیا پوج چڑھائی ہر سچے پاوے سا پوجا ہوئے پانا من نمسائی پوجا کرے سب لوگ سنتو منمکھ تھائے نہ پائی سب مرے من نرمل سنتو اے پوجا تھائے پائی پویت پاون تے جن ساچے ایک سبد لولائی بن نائے ہور پوج نہ ہوئی پرم پھلی لوکائی گرمک آپ شانے سنتو رام نام لولائی آپ پہ نرمل پوج کرائے گر سبدی تھا اے پائی پوجا کرے پر بد نہیں جانے دوجے پائے مللائی گرمک ہووے سو پوجا جانے پانا من نمسائی پانے تے سب سو پاوے سنتو انتے نام سکائی اپنا آپ نہ پچھانے سنتو کوڑ کرے وڈے آئی پاخنڈ کینے جمنی چھوڑے لے جا سی پت گوائی جن انتر سبد آپ شانے گت میت تن ہی پائی یو منواں سن سماد لگاوے جو تیجوت ملائی سن سن گرمکھ نام وکھانے ست سنگت میلائی گرمن گاوے آپ گواوے در سچے سوبھا پائی تاچی بانی سچ وکھانے سچ نام لو لائی پے پنجن اد پاپ نکھنجن میرا برہ انت سکائی سب کچھ آپے آپ ورت نانک نام وڈیائی رام کلی محلہ تیجا ہم کچل کچیل آت ابمانی مل سبدے میل اتاری سنتو گرمک نام نستاری
سچا نام سے آکڑ انتر کرتے آپ سواری رگاو پارس پرسے پھر پارس ہوئے ہر جیو اپنی کرپا تاری ایک پیش کرے پھر ابمانی دن جوئے باجی غاری ایک اندن بھگت کرے دن راتی رام نام ارتاری اندن راتے سہ جے ماتے ہے دیکھو میں ماری بھائی بن بھگت نہ ہوئی کبھی پہ پائے بھگت سواری مایا مو سبد جلایا گیان تت بیچاری آپے آپ کرائے کرتا آپے بخش پنڈاری اس کیا گنا کا انت نہ پایا ہوں گاما سبد بیچاری ہر جیو جپی ہر جیو سالاہی وچوں آپ نے ماری نام پدارت گر تے پایا اکھٹ ستے پنڈاری اپنے بھگتاں نوں آپے تٹھا اپنی کرپا کر کل تاری تن سچے نام کی سدا بھک لاگی گامن سبد بیچاری جیو پنڈ سب کچھ وے تسکا آکھن بکھم بیچاری سبد لگے سہی جن استرے ہوجل پار اتاری بن گھر سچے کو پار نہ پاوے بوجھے کو بیچاری جو تر لکھیا سو ہی پایا مر ہار سبد سواری تایا کنچن سبد راتی سچے نائے پیاری تایا امرت رہی پر پورے پائے گے سبد بیچاری جو پر کھوجے سہی پاوے اور پھوٹ موئے انکاری بادی بن سے چیپ سیوے گرکے ہید پیاری سو جوگی تت گیان بیچارے ہمیں تس نام ماری سگر داتا تنے پشاتا جسنو کرپا تمہاری سگر نہ سیو ہے مایا لاگے ڈوب موئے انکاری جچر اندر ساس چچر سیوا کیجے جائے مل گئے رام مراری ان دن جاگ ترے دن راتی اپنے پری پریت پیاری تن منواری وار کمائی اپنے گربٹوں بلخاری مایا مو بن سجائے گا ابرے سبد بیچاری آپ جگائے سی جاگے گر کے سبد بیچاری نانک سی موئے جے نام نہ چیت پل جیوے بیچاری رام کری محلاتی جا نام خزانہ گر تے پایا ترپت رہے آگائی سنتو گرمکھ مگت گل پائی ایک نام سیا کٹ انتر پورے کی وڈیائی رہاو آپے کرتا آپے پہتا دیندہ رجک سبائی جو اس کرنا سکا رہیا اور نہ کرنا جائی آپے ساجے سر چپائے سر سر کندے لائی اسے سرے بھو تاں سک پاو تدگر میل ملائی اپنا آپ آپ پائے لکھ نہ لکھنا جائی آپے مار جی والے آپے جسنو تل نہ تمائی ایک داتے ایک منگتے کیتے آپے بھگت کرائی چھیبڑ پاگی جنی ایک ہو جاتا ستے رہے سمائی آپ سرو سے آنا آپے قیمت کہن نہ جائی آپے دو سو پائے انتر آپے پرم پھولائی وڈا داتا گرمک جاتا نگری اند پھرے لوکائی جنی چاکھیا تینا سال آیا سگر بوج بجائی ایک نہ نا وہ آپ پھلائے ایک نہ گرمک دے بجائی سدا سدا سالا ہے ہو سنتو جدی وڈی وڈے آئی جسم اور نہ کوئی راجا کرت پاپس بنت منائی نیاؤ تسے کا ہے سا سچا ورلے حکم منائی اسنو پرانی سدا تیاب ہو جن گرمک بنت بنائی سگر پیٹے سوجن سیجے جس ہردے نام سائی سچا آپ سدا ہے سچا بانی سبد سنائی نانک سن ویکھ رہا بسمات میرا پرب رویا سربتائی رام کلی

ویخ ہوئے حلال لگے حق جائے نانک دار دیدار سمائے محلہ پہلا کامر کٹارا بنکڑا بنکے کا اسوار گربنا کیجے نانکا مت سر آوے پار پوڑی سو سس سنگت سبد ملے جو گرمگ چلے سچ تہائن سے سچے جن ہر خرچ تن پلے بھگت سون گن گام دے گرمت اچلے رتن وچار من وسیا گر کے سبد پلے آپے میل ملائیں دا آپے دے وڈیائی سلوک محلہ تیجا آسا اندر سب کو ہوئے نراسا ہوئے نانک جو مر جیویا سہلا آیا سوئے محلہ تیجا نہ کش آسا ہتھ ہے کیوں نراسا ہوئے کیا کرے اے بپڑی جاں پھولائے سوئے پوڑی ترک جیون سنسار سچے نام بین پرو داتا دا تار نیچر ایو تان ساس ساس آرا دے نرمل سوئے جان انتر جمی اگم رسنا ایک پان رب ریا سربت نانک بل جائی سلوک محلہ پہلا

تاہو سکھ سکھا لی ستی جا گر مل سجن میں لدا پوڑی کبے دکھ سنتاپ جا تدھو پھلیے جے کیچن لکھ اپاپ تا کہی نہ کھلیے جسنو وسرے ناو تو نرتن کھانڈیے جسنو وسرے ناو سو جو نی ہانڈیے جس خسم نہ آوے چت تس جم ڈنڈ دے جس خسم نہ آوی چت روگی سے گنے جس خسم نہ آوی چت سو کھرو اہنکاریا سوئی دوہے لا جگ جن ناو وساریا سلوک محلہ پنجواں تینڈی بندس میں کوئی نہ ڈٹھا تو نانک من پھانا کھول کمائی تس متر وچولے جے ملکنت پچھانا محلہ پنجواں پاپ سہاوے جا تاؤ تر جل دے سیس سہاوا چرنی مکھ سہاوا جا تاؤ جس گاوے جیو پیا تو سرنی پوڑی ملناری سسنگ منگل گاویا ترکا ہوا بندھان بوڑنا تاویا بنٹھی درمت درت سوئے کوڑاویا سیلونت پردان ہردے سچاویا انتر بہار ایک ریتاویا من درسن کی پیاس چرن دا ساویا توبا بنی سیگار خسم جان راویا ملیا اے سنجوگ جانت سے پاویا سلوک محلہ پنجواں ہا گن تینڈے نانک جیو میں کو تھیے میں نرگن تے کیا ہوئے تو جیوڑ دا تار نہ کوئی جاجک صدا جا چوئے محلہ پنجواں دیچ جندڑی اون مجھونا

کر جو پانی میل کرے کھن کھن نر نارائن گاوے مکھ بولے نر نر کرے پانچ دوکھ اساد نگر میں ایک کھن پل دور کرے وڑ پاگی ہر نام تے آوے ہر کے پگت کرے ان کی سنگت دے پروجا چو میں موڑ مگد نسترے کرپا کرپا تار جگ جیون رکھ لے وہ سرن پرے نانک جن تمری سرنائی ہر رکھو لاج ہرے نٹ محلہ چوتا رام جپ جن رام نام رلے رام نہ جپیو گربچنی ہر تاری ہر کرپلے رگاو ہر ہر اگم اگوچر سوامی جان جپ مل سلل سللے ہر کے سنت مل رام رس پایا ہم جان کے بل بللے پرکھوت مخر نام جن گایو سب دال دے دکھ دللے وچ دیہی دوکھ اساد پنچ تاتو ہر کی اے کھن پرلے ہر کی سنت من پریت لگائی جو دیکھے سس کملے انوے کان کان کن ہر گرجے من وسے مور مرلے ہمرے سوامی لوچ ہم لائی ہم جیوے دیکھ ہر ملے جن نانک ہر عمل ہر لائے ہر ملو اند پلے نٹ محلہ چوتا میرے من جب ہر ہر نام سکے گر پرستادی ہر نام تے آئیو ہم ستگر چرن پکھے رگاو اوتم جگنا جگدیسر ہم پاپی سرن رکھے تم وڑ پرکھ دین دکھ پنجن ہر دیو نام مکھے ہر گن اوچ نیچ ہم گائے گر ستگر سنگ سکے جو چندن سنگ بسے نم برکھا گن چندن کے بس کھے ہمرے اوگن بکھیا بکھے

کڑی فاہی تیتی رس را چو چکے ان فاسے چھوٹ سموڑے کمن گونی تایا آرن من میں چلوغا پانچ اگن تت لاگ رہی کوئلے پاپ پڑے تس اوپر من جلیا سنی چنت پئی پیا منور کنچن پھر ہووے جے گر ملے تنےغا ایک نام امرت او دیوے تو نانک ترس ٹس دےغا مارو محلہ پہلا بیمن مجار بسط نرمل جال پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دکھ نہیں رے دادر توں کبھی نہ جان سرے پگس سبال بسس نرمل جال امرت نہ لکس رے رگاو بس جال نیتنا وسط علیل میر چا چا گن رے چند کمدنی دورو نوسس انپو کارن رے امرت کھنڈ دودھ ما سنچس توب نہ چاتر رے اپنا یا تو کہو نہ چھوڑس پسن پریت جوں رے پنڈت سنگ بسے جن مورکھ آگم ساس سنے اپنا آپ تو کہو نہ چھوڑس سوان پوجیوں رے ایک پاکھنڈی نام نہ راچے ایک ہر ہر چرنی رے پورب لکھیا پاس نانک رسنا نام جاپ رے مارو محلہ پہلا سلوک پتت پنیت اسنکھ ہوگے ہر چرنی من لاگ اڑسڑ تیرتھ نام پرابھ نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی اک بار

تفسیح کر کے دیہی سب دی منوا دے دستانا برہم چار برہم چکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پیرا

دیوانے سابد سہج رس انتر مانے آپے مگت ترپت ورداتا بھگت پائی من پائی ہے آپ نرالم گرگم گیانا جو دیسے تجمائے سمانا نانک نیج پکھیا در جاچے میں دیجے نام وڈائی ہے مارو محلہ پہلا آپے ترتی تول اکاسن آپے ساچے گن پرگاسن جتی ستی سنتوکھی آپے آپے کار کمائی ہے

ملی وڈیائی سدگر من وسیا لائی آ ملیا جگ جیون داتا نانک انک سمائی ہے مارو محلہ چوتھا ہر اگم اگوچر سدا ابناسی سربے رب رہے آ کٹ

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جے گا پید نہ جانو مانس دے گا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وس نہ آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے آو کٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ شڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتی پوداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹو پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایکو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائے۔

پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا

جانی ہے تے سگی پاگ متھا گے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے گھر پرا پاوے پرا میرا سر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت بھوک لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جت ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو محل بلاوے پرب دیکھ دیا دکھ پک گئی ٹاڈی کو منگن چیت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کہے پاوے اور نرگن ٹاڈی

پیاس گر پرساد جے بوجھیا آسا تے پیا نراس سب سچ ندری آیا جو آتم پیا اداس

سارے کرتا سابت جانے جن سی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

بینو سنو اک دینا دیو درس نانک بلیغاری جیڑا بل بل کینا ایو تن من تیرا سو گن تیرے کھنگے ونیاں درسن تیرے درسن تیرے سن پرا میرے نمک دھٹ پیخ جیواں امرت نام سنی جے تیرا کرپا کرے تا پیواں آج پیاسی پر کہتا یوں چاترک بوندے رے کہو نانک جیڑا بلغاری دیو درس پرا میرے توں سچا صاحب ساو امیتا توں پریتم پیارا پرانت چیتا پران سکھ داتا گرمکھ جاتا سگل رنگ بن آئے سوئی کرم کماوے پرانی جیہا توں فرمائے جا کو کرپا کری جگدیسر تین ساد سنگ من جتا کہو نانک جیڑا بلغاری جیو پنڈ تو دتا نرگن راکھ لیا۔

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپگی ناو تاج سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری